0: Bien, faut toi le tour le matin par famille. On tient pas beaucoup. Mais qu'il n'y a pas de bitch, tu cartes avec ou tu tiens tec dans les vidéos. Et n'y a pas de rio. Il doit y avoir un magali rio, Pierre Rio, ou Abichel. Mais car ma paix, d'un coup, ma mal, le coup, tu m'as mis comme une parpat. N'y a qu'un choc qui vidéo. Ouais, n'y a qu'un choc qui colle à une vidéo. Et qui est tout, ma paix, bien sûr, on m'a dit, comment tu peux me donner une vidéo. Mon autre, pour le garde, Chago, qui est en saison de la chakati. Et qui est une UEFA Super Cup, qui est bien matin. Mon autre, qui est Australia, of course, comme un team. Magoti, UEFA Champion League, team, multi, Europa League, Maki. Gimana nga mau cari kabar ni kuno untuk ngenyo kar kikar lagi. Jadi nga gue bercerita macam ni. Tapi coba mana kome apik new wah new ni antuk new kikar mana pur kar new ni kaya tiada lagi video. Lepas itu parti parti itu kita buat no. Lepas itu Magnus Julian Alvarez no gue bercerita tu ni. Mereka mati kau berarti ni mereka lock club memegi ni mereka kaya ni ah okok kuno. Pergi bercerita ni lock itu dia kita bahas no kita bahas no na nga mau maru beri kami kau lepas tu ni. Pendek cewa warga macam mereka kau lepas mana lock team. Mwana makiluna atletika madrila yuweleo wale wanyo mamega wawaka malengne mero akua ni kani mchao kari ngura kari ngura noro pibera baetrala yuweleo mwana tiki njimu kani manu tika kara tv vye ene anamatini kwa uwepoe chabira chen muka rangeji latuko pa Uganda Uganda Crane latuko uwele utuko pa timpa chitara yuweleo mwana wani kwa wani kichirikiru wani yo kutu kwa wana mweto badmue leo ni mwana leo ni kutichana bili kuma kwa dama na mapawi ya bichel mwana wani kuto pala dita mako wani kiru mwana kiko wani watuko kide peole radio nyi hazo nilu prince of radio one came out of vera wapitwa nina chao mwana hiyo tiana mwana matini vera tini wa
1: ya tima mbea kwenye
0: hado kuhuli ya batako
1: ya tima leng
0: bili chano dauti dauti
1: madame beberutie
0: beberutie fune tina kule lila lila yana mevuta karisia mbea ya
1: tia karisia kaka yana jao mbea
0: loko mbapun na yunile wati yu kaa chie menewe jioni war mbea what in yu tiana matini kako ni chano mbea mbea what in ni yule penya sila ni adek wanbi dok ya tia tiana man rapa fm yume batu wa watibuti wa nerke na chao kira tiana abar gwa mbea loko mbea chila ni adek mbea
1: ya follow video wanyma timo po alegre nyo kwa chako